سامین سماعت فرمارے سی عابدہ پروینچ صوفیانہ کلام آہون سماعت فرماؤ صوفی رنگ دے وچ سونے نوراں دا گایا ہویا اے کلام